0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Jackpotten er i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå er den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jaradion.no. Og husk, det er mandagskvelden klokka 21.

0: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag kl.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som er mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som er på ferd igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

Madrid er til salgs. Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro. Du kan få låne kjæra mi. Ikke noe? Med dame, da. Ok, vi kjører forsiktig, da. Slenger litt på bakhjulet som er glatt føre. Jeg har kortet innkjørt den nå, vet du.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket. Og til

0: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump har avlyst et planlagt storangrep mot Iran og sier at det blir nye samtaler I dag.
1: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
2: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous, and they didn't want us to do it.
1: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og det ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av Digdis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og Digdis opplyser at de undersøker problemene. UEFA truer med rettslig skritt I et 6-sider langt brev til FIFA-president Gianni Infantino, det skriver The Athletic. Trusselen fra det europeiske fotballforbundet kommer etter at planen om å selge andeler I VM til private investorer kollapset. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: til viktig konfokon.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år Eller om de faktisk kan gå over den nye brua
0: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no
0: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett Da rappellerer du
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da
0: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag
0: Det var dumt, for jeg elsker mandag
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august
2: Snakkes!
3: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
0: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som er glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
3: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Jackpotten er i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå er den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på 3 rekker, og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jaradion.no. Og husk, det er mandagskvelden klokka 21.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det blir nye samtaler med Iran I dag etter at han avlyste et planlagt storangrep mot Iran I helgen.
1: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
2: Det ville vært den største attacken siden World War II, og det ville vært disastrous, og de ville ikke ville oss gjøre det.
1: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av DigDis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og DigDis opplyser at de undersøker problemene. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Radio Grenland.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på

0: På leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farte Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
6: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver

0: er det selvfølgelig Alphaville som synger I det klokka har blitt 8 og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger I dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Brannekspert Ruben Dobler Strand mener Tuja Hekker bør inngå I brannvesenets tilsyn av private boliger. Han viser til at hekkene kan være svært brannfarlige dersom de antennes og påpeker at dette allerede en del av tilsynsordningen flere steder I Europa. Brann- og redningssjef I Grenland Brann- og redning Morten Mehn Gallefoss sier til NRK at han stiller seg positiv til forslaget. Og det blir en ny Notodden Bluesfestival neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter I helga, som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner I fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser stort sett greit ut ute på veiene I Grenlandsområdet og Telemark for øvrig. Det jo første dagen tilbake på jobb etter ferie for veldig mange I dag, og det kan jo være at det gir litt utslag etter hvert også I trafikken. Forløpig så det kødannelse kun fra gamle bomane på Vestsida I Porsgrunn og inn mot Porsgrunnsbrua, for Vabakentunnelen den jo fortsatt stengt. Ellers så ser det greit ut på Torp, hvor alt ser ut til å være I rute både til og fra, og samme gjelder også for togtrafikken I våre områder. Norsk sommer, ingen tvil om det. 10 grader I Bø, 11 på Notodden, 13 I Grenland og 14 I Kragerø akkurat nå. Men det skogbrannfare også enkelte steder på oransje nivå I Kragerø-traktene, gult nivå I Grenland og Telemark for øvrig. Det sol og blå himmel, og etter hvert utover dagen så vil vi få et par og 20 grader I nedre del av fylket og rundt 24 I midtfylket, og for det meste sol og pent vær, og det bare å ta det til seg I dag, for det blir litt mer humplete på værfronten utover resten av uka. I morgen for eksempel blir det mye skyer på dagtid, og så kommer regnværet på kveldstid, og natt til onsdag så det meldt veldig mye nedbør, og det har også med seg både lyn og torden.
4: Vi gir deg lyden av sommer. We'll be right back.

0: sommerradio. Radio Grenland.
1: 4,5 minutter over 8. Riktig god mandagsmorgen, 3. august. Dette er Postgirobygget.

0: var sommer og sol og minner som aldri ville dø. Vi får håpe det sånn du kan oppsummere sommeren 2026 også, for nå den jo for stor del over for veldig, veldig mange, i hvert fall hva gjelder feriedelen, så får vi se hvordan det blir med værdelen utover. August kan jo også by på fine sommerdager, og det får vi jo krysse fingrene for. Riktig god mandags morgen, 8 minutter over 8, som klokka har blitt denne 3. august, som vi sånn smått har kommet i gang med. Jeg heter Thomas, og må jo si at 4 uker går fort, det det ingen som helst tvil om, men det har vært 4 deilige ferieuker, så får vi håpe at det var nok da til å lade batteriet for de 11 månedene frem til neste gang det ferie sommeren 2027. Sommerradio hele veien frem til klokka blir 12. Vi skal blant annet få besøk av en sommergjest i dag også, hvis alt går som det skal i alle fall. Vi får en ordentlig rocker på besøk når klokka blir 9, nemlig Jo Henning Kåsin fra bandet med samme navn, Kåsin. Men nå, en kar som kanskje ikke fullt så rocket av seg, men fin musikk, det leverer han også som. Dette Louis Capaldi, Stay Love.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Taylor Swift med Opalite her på Radio Grenland og sommerradioen 16 over 8 her klokka denne mandag 3. august.
1: Sommer på Radio Grenland. God sommer!
0: Og vi skal ta en kjapp titt på dagens avisforsider. Det ikke så mange av de da. Det Thea og Varden, og I førstnevnte så kan vi lese om Johnny som på jobb I nesten 40 butikker på en gang. Så dersom du kjøper deg en energidrink, snus eller kanskje en sixpack med øl I en av de mange døgnåpne butikkene rundt forbi, så det da sannsynlig at du fort slår av en prat med Johnny. I Varden I dag så kan vi lese om Roger som på jobb på Geiteryggen 14 dager I strekk og klar til å rykke ut til hele landet. Mens skogbrannhelikopterne preger nyhetsbildet det få som vet at de har base på nettopp Geiteryggen og pilot Roger Gåsrud altså I beredskap I 14 dager I strekk og klar til å rykke ut over hele landet. Det det vi har av ferske aviseforsider denne mandags morgen. For å nyte deg til morgenkaffen I solveggen og så skal du få litt Rita Ora I øret

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene, og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Vi gir deg lyden av sommer.
8: Dette sommerradio.
7: Radio Grenland.

sommer er over og Måneskin, vokalist Damian og David ser videre mot neste Next Summer, var det du fikk her I sommerradion på Radio Grenland 4 minutter på halv ni en strålende flott må jo kunne si fortsatt sommermorgen vel, 3. august som det står I kalenderen vår I dag Vi skal ta en liten kikk på lokale nyheter etter Amy Grant

0: Amy Grant og hennes Baby Baby her på Radio Grønland og Sommerradion. Klokka 8:30 mandagsmorgen. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Brannekspert Ruben Doble Strand mener Tuya Hekker bør inngå I brandvesenets tilsyn av private boliger. Han viser til at hekkene kan være svært brandfarlige dersom de antennes og påpeker at dette allerede en del av tilsynsordningen flere steder I Europa. Brann- og redningssjef I Grenland Brann- og Redning, Morten Mehn Gallefoss, sier til NRK at han stiller seg positiv til forslaget. Det blir ny Notodden Bluesfestival også neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter I helgen, noe som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner I fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen. Odd tok en sterk 4-1-seier hjemme mot Åsane I går kveld. Samtidig tapte Kongsvinger for Strømmen, noe som gjør at Odd nå bare 5 poeng bak tabelltoppen. Trener Per Fransen roste spesielt førsteomgangen, som han beskrev som noe av det beste han har sett av laget, og håper seieren kan gi spillerne ny selvtillit inn mot høstsesongen. Og Statens Vegvesen stenger Breviksbrua på Riksvei 354 de neste tre helgene. Årsaken nødvendige forsterkningsarbeider for å gjøre brua bedre rustet til økt trafikk. Brua blir stengt I begge retninger, og all trafikk må ledes via E18 mens arbeidet pågår.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Mens vi ute på veiene, så ser det ut til at det går stort sett greit der de aller fleste steder. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for så langt I dag I alle fall, og alt I rute både på Torp og Bratsberg og Vestfoldbane. Vi sol og pent vær og blå himmel som vi våkner opp til denne første mandagen I august 2026, men noe særlig temperaturer det jo ikke å skryte av foreløpig. Da. Det ligger på en 12-13 grader nå de fleste steder. Det blir rundt 20 grader ytterst ved kysten, et par og 20 I Grenland og rundt 24 I midtfylket som høyeste I dag. Ellers det meldt mye regnvær og gråvær utover kommende uke. Også meldt litt lyn og torden natt til onsdag.
2: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
3: Her kommer sommer.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grill. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
6: Dette sommerradioen. God sommer!

Hard to say I'm sorry og get away fra Chicago her på Radio Grenland og sommerradion 13,5 forbi halv ni. Norge jo et av de mest digitale landene I verden, og det vel og bra det når ting funker. Det gjør det ikke akkurat nå, for det tekniske trøbbel ved flere digitale tjenester. Det startet vel I natt. En eller annen gang, og de har ikke klart å finne helt ut av hvorfor det veldig, veldig vanskelig å logge seg inn på flere offentlige tjenester I dag, blant annet ID-porten og min ID og Altinn og ansattportalen og Helsenorge også rammet av problemene. Det innloggingen rett og slett som ikke fungerer. Det kan være at innlogging via Helsenorge-appen fortsatt vil kunne virke hvis du har vært innlogget der tidligere, skriver Digitaliseringsdirektoratet. Vi har et direktorat for det også. Det har vi vel for det aller meste. De på saken og prøver å finne ut av floka, så får vi se hvor lang tid det tar da utover dagen. Dette Olivia Dean nå.

Search for the hero. Them people. Ja, sommerradioen her på Radio Grenland. 8:30 på 9 klokka blitt. Det mandagsmorgen. Håper du har hatt en fin og myk start på dagen, særlig hvis det første dagen tilbake på jobb da, etter ferien. Det jo veldig mange som står I den I dag. Fellesferien over. For egen del så det 4 uker nå da, som unnagjort, og det har vært, må jo si, 4 usett vanlige hyggelige uker. Absolutt, fått sett litt av verden og fått både sol og varme og det motsatte med både kulde og, og regnvær. Så sommeren 2026 har bydd på en god del både hjemme og borte for, for min del. Vi skal, hvis alt går etter planen, hilse på sommergjesten vår I dag, Jo Henning Kåsin, om ikke så lenge, men først nå, Rune Sandenband, Mi. Like.

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grill. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
2: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
6: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
7: Sol og sommer på Radio Grenland.
8: Deilig, klokka har passert 9 denne mandags formiddagen. Du får siste nytt.
9: Her VG-nyhetene. Prisene på biff har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB.
10: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
9: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve to soloppganger og to solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. september. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
8: Brannekspert Ruben Dobler Strand mener Tuya-hekker bør inngå i brannvesenets tilsyn av private boliger. Han viser til at hekkene kan være svært brannfarlige dersom de antennes, og påpeker at dette allerede en del av tilsynsordningen flere steder i Europa. Brann- og redningssjef i Grenland Brann- og Redning, Morten Mehn Gallefoss, sier til NRK at han stiller seg positiv til forslaget. Og det blir ny Notodden Bluesfestival neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter i helga, som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner i fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
8: Ser stort sett greit ut i trafikken så langt i dag. Ingen meldinger som vi har fått med i alle fall. Ser stort sett greit ut også i det kollektive. På Torp alltid rute, og samme gjelder for både Bratsberg og Vestfoldbanen. Vi har litt vind, men vi har blå himmel og sol de aller fleste steder, og det ser det ut til at vi skal få beholde utover dagen også. Ikke all verdens på temperaturfronten, da. Ligger på en 13-14 grader nå de fleste steder. Skal opp til rundt 24, både i Bø og Notodden i dag, mens Grenland må nøye seg med et par og 20, og Kragerø med rundt 20 grader. Og så ser det ut til at dette blir den fineste dagen på noen dager. I alle fall, for det meldt regn, en god del av det også stedvis, med litt lyn og torden også natt og onsdag for eksempel. Frem til og med torsdag da, ser det ut til at vi får dette været, og så blir det litt lettere når vi kommer til helgen igjen.

har blitt en stor del av lyden av sommeren 2026, Ramones. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang som du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland. 8:30 er klokka mandagsmorgen 3. august, og vi mange som tilbake på jobb I dag etter å ha hatt ferie store deler av juli måned. For sommergjesten vår I dag så ser det ut til at det ferietid fortsatt for Jo Henning Kåsin har ikke dukket opp og jeg har ikke fått tak I den heller så vi får se kan jo være det bare feriemodus fortsatt, ellers så får vi utsette det da til senere I uka eller noe. Sånn det noen ganger når det direkte radio og det sommer og sommerradio, men det en del av gamet, så vi får bare ta det som best vi kan. Jeg heter uansett Thomas og henger med deg frem til klokka blir 12 I en dag med sommerradio her på Radio Grenland, og nå skal vi til Notodden-traktene. Dette Irina Norvik, Our Words.

Kvart over ni sommerradioen her på Radio Grenland Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like a Jagger. Jeg skal pent innrømme, jeg har ikke badet I Norge I sommer, og det ser ikke ut at jeg kommer til å gjøre det heller når jeg ser på temperaturoversikten akkurat nå. For det ikke fryktelig mange plasser hvor det varmt I vannet om dagen, altså. Vi kan jo gå gjennom noen av stedene på lista her, sånn, fra de temperaturene som har nettopp dukket opp her. Sånn, klokka ni I dag så ble det registrert hele 16,4 grader I Mørkebukta I Kragerø, og det liksom litt der vi ligger. I Langangen det 18,3 grader. Toke Brygge I Drangedal, som jo pleier å være varm og god, har kun 19 grader å skilte med I dag. 18,1 grad på Bakkestranda I Skien, Brønstadbukta I Porsgrunn, 17,3 grader, 16,3 grader på Sandøya, 18,9 på Gåsodden I Skien, Banken I Brevik 17,3 grader og Gunnarsholmen I Kragerø 16,8, akkurat det samme som I Paradisbukta I Porsgrunn. Og det der det ligger, det vel knapt nok noen steder hvor temperaturen over 20 grader. Hullvann I Kragerø hadde 21 grader I går kveld, og så var det Gorningen I Siljan som også var så vidt over 20 grader med 20,1 I går kveld, og der det ikke kommet inn noe oppdatering hittil I dag, så foreløpig så ser det ut til at det holder seg relativt kjølig I badevannet I Telemark.

0: fest i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Jeg heter Tone og nyhetsleder i Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
5: Jackpotten i taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner i premier og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på 3 rekker og jackpot på 100 000 kroner i spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
6: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

det er Bee Gees og sangen som heter One du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland I solskinnet denne mandags formiddagen 3 minutter på

0: Don't Make Me Love You sang Lizzo I sommerradion på Radio Grenland. Klokka har passert 9:30, vi tar en titt på de lokale nyhetene. Brannekspert Ruben Dobler Strand mener Tuya-hekker bør inngå I brannvesenets tilsyn av private boliger. Han viser til at hekkene kan være svært brannfarlige dersom de antennes, og påpeker at dette allerede en del av tilsynsordningen flere steder I Europa. Brann- og redningssjef I Grenland Brann- og redning, Morten Mehn Gallefoss, sier til NRK at han stiller seg positiv til forslaget. Det blir ny Notodden Blues Festival neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter I helgen, som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner I fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen. Odd tok en sterk 4-1-seier hjemme mot Åsane I går kveld. Samtidig tappte Kongsvinger for strømmen, noe som gjør at Odd nå bare 5 poeng bak tabelltoppen. Trener Per Fransen roste spesielt førsteomgangen, som han beskrev som noe av det beste han har sett av laget, og håper seieren kan gi spillerne ny selvtillit inn mot høstsesongen. Og statens veivesen stenger Breviksbrua de neste 3 helgene. Årsaken nødvendige forsterkninger for å gjøre brua bedre rustet til økt trafikk. Brua blir stengt I begge retninger, og all trafikk må ledes via E18 mens arbeidet pågår.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I kortet mitt så ser det I alle fall ut til at ting går veldig greit de aller fleste steder I dag. Ingen meldinger om noe spesielt som har skjedd eller at du trenger å se opp for noe eller den slags. Det heller ikke meldt om problemer I togtrafikken I dag. Alt ser ut til å gå som det skal, både på Bratsbergbane og Vestfoldbane, og på Torp så alt I rute. Sol og pent vær stort sett over hele linja nå I formiddag, og sånn skal det mer eller mindre holde seg også resten av dagen I dag. Kan være det kommer noen småskyer histen og pisten, særlig mot kvelden, eller så skal det bli relativt varmt I midtfylket med rundt 24 grader, par og 20 I Grenland og rundt 20 I Kragerø. Så blir det varierende grad av regnvær de 3 neste dagene, tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg tror at det blir mest regn I midtfylke, men også Kragerø for en del, særlig natt til onsdag, da, også med lyn og torden, mens Grenland får ja, en slags mellomting av de forannevnte her. Sånn. Og når vi kommer til helgen, så ser det ut til at det blir I hvert fall oppholdsvær for det meste, og stort sett litt sånn delvis skya og perioder med soler.

0: Leter du efter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk. Som denne.

0: fall i kalenderen. August er jo teknisk sett en av sommermånedene, og i hvert fall de to første ukene kan jo fort by på fint sommervær, selv om varslet nå kanskje ikke viser noe sånn voldsomme greier, så det i alle fall ikke så halvgærent da. Og i dag så det jo en fin dag vi har givet løs på med blå himmel og sol, så vi får gjøre det beste ut av det vi får, tenker jeg. Joe Cocker var det i alle fall du fikk. Summer in the City, 13 over halv ti som klokka har blitt denne mandagen. En fotballsommer med massevis av gode VM-kamper over, og det tilbake til hverdagen også i Obos-ligan. Det har det jo for så vidt vært en stund da, Kurt Hella, for det har vært litt kamper i sommer for Odd. Ikke alle av de har gått like bra som kampen mot Åsane i går.
1: Nei, det har jo vært en veldig svak sommer for Odd. Det hadde fem kamper uten seier, to poeng av 15 mulig, og det har jo da rast bakover på tabellen, og forspranget til Kongsvinger og Co. har jo blitt større og større uke for uke, for å si det sånn, men så snudde det jo veldig da i går med en imponerende 4-1-seier mot Åsane. Åsane er jo tabelljumbo, det skal jo sies, men Strømmen var tabelljumbo, og Strømmen som jo da Odd ikke klarte å slå, selv om Strømmen hadde 10 mann i en omgang sist helg. De slo jo da sensasjonelt Kongsvinger i runda i går. Kongsvinger som ledet før kampene tok til, ledet tabellen. Så det gir jo liksom med et nytt sånt lite håp da om at man skal kunne melde seg på i denne topp 2-striden, som vil være så viktig selvfølgelig med å gå rett opp. Det jo veldig tøft å kvalifisere seg via playoff, som 3-6. Så en veldig god kamp av Odd mot Åsane i går. Skapte bra med sjanser, skåret flotte mål, gode prestasjoner i det hele tatt der, og det ble liksom akkurat en slik seier på hjemmebane man på en måte har etterlyst en stund. God fotball, klare siffre, og så hjalp jo da selvfølgelig veldig på tabellen, og da det bare 5 poeng opp til Stabæk som nå topper, og så ser vi litt grann på kampprogrammet fremover da, så møter man Moss og Lyn på bortebane, de to neste i Obos-ligaen. Det jo to lag som i fritt fall nedover altså, og så har man da Kongsvinger og Strømsgods på hjemmebane i to av de tre neste etter der. Det jo to lag man må ta sannsynligvis en seier mot da, om man skal kjempe om denne direkte opprykksplassen da. Kanskje litt vanskelig å ta helt da etter en seier på siste seks, men det var en veldig positiv runde på Odd sin del dette da.
0: Ja, det litt surt å tenke på at det så mange poeng som har glept så enkelt som det har gjort, og det kunne jo enkelt vært tabelltopp om det hadde vært litt mer stang inn kanskje, og ikke minst om Odd hadde husket på at en fotballkamp har faktisk to omganger og ikke bare én.
1: Ja, det har jo vært veldig jevne kamper. Ledet jo mot Strømsgodset, ble 2-2, det 0-0 mot Strømmen, 0-0 mot Hødd liksom, så det har jo vært jevne kamper, tapt jo da borte mot svake Åsane liksom, så nei, det må man nesten bare prøve å klare å glemme, også fokusere på å få en like bra avslutning på sesongen da. Det jo 14 kamper igjen, så man hadde en start på sesongen. Hvis man klarer det, så vil man jo ha en mulighet til å være oppe og kjempe topp 2. Jeg føler det avgjørende hvis man skal rykke opp, altså for det å rykke opp via playoff. Først så skal man da komme seg til playoffen, og der møter man jo et ganske bra eliteserielag. Den veien knalltøff, så er topp 2 som gjelder, og man fikk nok en sånn fornyet optimisme i går med tanke på de andre resultatene også, at det kan faktisk skje.
2: God sommer! Kjøl deg ned!

Summer synger Home Wrecker her I sommerradioen på Radio Grenland 9 minutter på 10 har klokka blitt Jeg driver og taster så det holder på Facebook her nå for å legge ut en aldri så liten sommerland konkurranse Så hvis du har lyst på billetter til sommerland I Bø ja da det bare å følge med hvert øyeblikk på Radio Grenland sin Facebook-side så skal du få alle muligheter til å stikke av med billetter I dag. Først nå,

0: sommerferie plus du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kom det lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Vi gir deg lyden av sommer.
3: Dette sommerradio.
2: Radio Grenland.

0: Jakob, du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under ett døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Fire av fem privateide elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Nå slår forsikringsbransjen alarm.
2: Siden 2022 har Trafikkforsikringsforeningen fått inn 180 skadesaker knyttet til uforsikrede private elsparkesykler, og barn under 16 år står bak en av tre skader. Hvis en privat elsparkesykkel uten forsikring forårsaker skade, blir eieren økonomisk ansvarlig, og føreren under 18 år kan ansvaret falle på foreldrene. Ved alvorlig personskade kan beløpene bli I millionklassen, advarer foreningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Wales det første nasjonale fotballforbundet som formelt trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg I FIFA. Flere europeiske fotballforbund diskuterer nå om de skal følge Wales og trekke sine støtteerklæringer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det blir en ny Notodden Blues Festival også neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter I helgen, som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner I fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen. Og statens veivesen stenger Breviksbrua de neste tre helgene. Årsaken nødvendige forsterkningsarbeider for å gjøre brua bedre rustet til økt trafikk. Brua blir stengt I begge retninger, og all trafikk må ledes via E18 mens arbeidet pågår.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Politiet melder at de rykker ut til Siljan etter at de fikk inn en e-call-melding om en mulig trafikkulykke I Øverbølia, men de har ikke kommet frem ennå og ikke fått bekreftet om det faktisk en ulykke eller ikke, men sier fra da når de vet mer. Utover det så det ikke stort som skjer I trafikken I dag. Det går stort sett greit de aller fleste steder, og det gjelder også Torp, hvor alt I rute, og både Bratsberg og Vestfoldbane, hvor det både går tog for tog, og alt ser ut til å gå når det skal også. Vi har blå himmel, og vi har sol. En fin formiddag denne mandagen. Det skal I all hovedsak fortsette det utover det meste av dagen I dag. Med rundt 20 grader ytterst ved kysten, og 24 I midtfylket som høyeste. Og så blir det noe imellom der, da, imellom geografiske også. Blir litt skyet I kveld, og så får vi regnvær I løpet av morgendagen. Og onsdag og torsdag. Det også meldt litt lyn og torden natt til onsdag ytterst ved kysten. Helga ser foreløpig ut til å bli forholdsvis grei, et par og 20 grader og delvis skya.
5: Vi gir deg lyden av sommer.

er Bella Kay. I love it, I love it, I love it, synger hun I det vi kanskje ikke synger helt med sånn, med tanke på at vi tilbake igjen da etter en lang og god ferie. Altså det hyggelig det å være på plass igjen, men det jo noe med dette å ha ferie da. Det er ganske behagelig og deilig det. Men så kan vi jo fortsatt da bruke helger for eksempel da til å nyte litt sommerliv. Blant annet så det jo fortsatt åpent I sommerlandet I Bø, og vi har en haug med billetter. Hvis du stikker innom Facebook-siden vår akkurat nå, så har jeg lagt ut en liten konkurranse der du kan stikke av med billetter til sommerlandet I Bø. Egentlig så mange du trenger, det ordner vi. Det snakk om temperaturen I badevannet. Det jo alltid 25 I vannet I sommerlandet I Bø, men det det jo ikke andre steder rundt forbi, for å si det forsiktig, I hvert fall ikke på våre breddegrader. Så jeg lurer på, hva det varmeste du har badet I sommer? Fortell meg om det, så du med I trekninga av billetter. Jeg heter Thomas, og dette Bob Junior, og Evan klar nå I sommer.

musiken du elsker å høre. Lytt til Sommerradioen. Lytt til Sommerradioen. For din barriere.

0: skjeggbrydende I orden definitivt CC Top og Rough Boy på Radio Grenland straks kvart over ti mandags formiddag 3. August
1: Sommer på Radio Grenland
2: God sommer
0: Her sommerradioen her på Radio Grenland, og vi har billetter til sommerland I Bø, som jeg tenkte jeg skulle dele ut I løpet av formiddagen. Det bare å hive seg over det. Konkurransen ligger på Facebook-siden vår. Billetter, antall, ja, det blir vi enige om. Spørsmålet egentlig hvor mange du trenger og hvor mange du har lyst på. Og så dreier det seg om badetemperaturer da, for det jo som regel I alle fall 25 grader I vannet I sommerland I Bø, men det det jo ikke andre steder, så det jeg lurer på hva det varmeste du har badet I hittil I sommer. For egen del så det 30 grader I Middelhavet. Det var helt fantastisk. Du bare går uti. Altså du kjenner ikke at du går uti på en måte. Du blir våt, men ikke noe mer. Og så kan du bare ligge uti der så lenge du orker og gidder. Så det jo på kveldstid så var det jo varmere I vannet enn på land også, så det var deilig å få med seg. Ser at Lene Kristin Espenes ikke var helt I nærheten av de temperaturene som høyest I år. Hun skriver at 8 grader I Stryn. Uffa meg. Og da begynner vi å snakke ekte vikinger her sånn. Lene kunne I alle fall tenke seg 5 billetter til sommerland I Bø. Og så det Stine Johansen som skriver at hun badet I krystallklart vann og herlige temperaturer på 25 grader ved Alcudia på Mallorca. Ønsker seg 4 billetter til sommerland I Bø, så ungene kan få en kul avslutning på sommerferien, skriver hun I kommentarfeltet her. Solveig Sundby har badet I 23 grader på Solvika og har jammen også bevis på det med å slenge på et bilde her. Det har også Paul Nordborg som skriver at 24 grader cirka det varmeste han har vært borte hittil, men om 2 uker da det på med forhåpentligvis litt bedre temperaturer I Bulgaria igjen, skriver han og ønsker seg 5 billetter til sommerlandet I Bø. Ja, da får vi håpe da at temperaturen I Svartehavet har steget litt I løpet av de siste 3 ukene I alle fall, Paul. Det var også en tur I Bulgaria I løpet av sommeren. Albena, et sted jeg for øvrig aldri kommer til å dra tilbake til, men det får nå være så. Mulig vi var veldig uheldige med vær og vind, altså det var varmere hjemme I Norge enn det var I Bulgaria da vi var der I starten av juli måned, en uke med, hva skal vi si, godt norsk sommervær et par av dagene, striregnte, det tordna, og I det hele tatt, det var ikke all verden, særlig ikke når jeg tenker på hva vi betalte for å være der, ikke ble noe bedre heller at dette Albena-området sånn der innelukka lite område som... Ja, det ikke veldig mye priskonkurranse for å si det sånn. Så det første gang jeg har kommet tilbake til Norge og gått inn på meny og tenkt at jøss, her var det billig. Så Bulgaria, ja, det

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Vi ønsker en riktig god sommer. Dette sommerradioen.

Maria fra Kragerø med Necessary Evil I sommerradioen her på Radio Grenland 3 minutter på 10:30. Vi skal straks en liten tur innom de lokale nyhetene, men vi kan jo også ta med denne meldingen om en mulig trafikkulykke I Siljan. Politiet mottok en sånn e-call-melding fra Øverbø Lia. Nå har de vært I området, men de har ikke funnet noe ulykke, så de avslutter på stedet og konkluderer med falsk melding. Dette Michael Field og Maggie Wright.

0: Moonlight Shadow. Her går vel fra Mike Oldfield og ikke minst Maggie Reilly da her I sommerradioen på Radio Grenland. Håper du har en fin formiddag I solskinnet denne mandagen 3. august. Klokka 1 minutt forbi 10:30. 372 studenter ved Universitetet I Sørøst-Norge står I kø for å få studentbolig. Per 1. august har 1256 personer fått tildelt bolig, skriver Samskipnadsrådet. 63 personer står på venteliste I Vestfold, 55 på studiesteder I Telemark og 254 på studiesteder I Buskerud. Brannekspert Ruben Dobler Strand mener Tuya Hekker bør inngå I brannvesenets tilsyn av private boliger. Han viser til at hekkene kan være svært brannfarlige dersom de antennes, og påpeker at dette allerede en del av tilsynsordningen flere steder I Europa. Brann- og redningssjef I Grenland Brann- og redning, Morten Mene Gallefoss, sier til NRK at han stiller seg positiv til forslaget. Det blir ny Notodden Blues Festival neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter I helgen, som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner I fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen. Odd tok en sterk 4-1-seier hjemme mot Åsane I går kveld. Samtidig tapte Kongsvinger for Strømmen, noe som gjør at Odd nå bare 5 poeng bak tabelltoppen. Trener Per Fransen roste spesielt førsteomgangen, som han beskrev som noe av det beste han har sett av laget, og håper seieren kan gi spillerne ny selvtillit inn mot høstsesongen. Og Statens Vegvesen stenger Breviksbrua de neste 3 helgene. Årsaken nødvendige forsterkningsarbeider for å gjøre brua bedre rustet til økt trafikk. Brua blir stengt I begge retninger, og all trafikk må ledes via E18 mens arbeidet pågår.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser greit ut I trafikken, både på veiene, på torp og for Vy og andre som kjører tog, holdt jeg på å si. Men nå det vel Vy som betjener både Bratsbergbane og Vestfoldbane. Alt I rute I alle fall. Sol, blå himmel, litt småvind, ikke store greiene I det hele tatt, var mer I stad for så vidt. Utover dagen så ser det ut til at vi får beholde det været vi har nå. Bare enda litt høyere temperaturer da, det skal opp på et par og 20 grader I Grenlandsområdet, 24 I både Bø og Notodden, og rundt 20 grader som høyeste temperatur I Kragerø.
2: Vi gir deg lyden av sommer.

0: er sommerradio. Radio Grenland.
1: Klokka fire minutter forbi halv elve. Husk at hvis du vil ha billetter til Sommerland I Bø, så kan du stikke innom Facebook-siden vår. Dette 10cc, Dreadlock Holiday. I was walking down the street.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpsentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
2: Vi ruler sommeren i Grenland.

0: har blitt godt over 20 år siden denne her herjet hitlisten en sommer på tidlig 2000-tall. Room 5, Oliver Cheatham, Make Love her I morgenshow, holdt jeg på å si, sommerradioen på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: 13 minutter forbi halv 11 klokka. Det mandag, og vi tilbake på jobb igjen da. Veldig mange etter en deilig ferieperiode. Håper det har stått til forventningene for din del. Vi må jo bare fortsette sommeren så lenge vi kan, og det gjør vi på Sommerland I Bø. Vi har billetter som du kan stikke av med. Det dreier seg om badetemperaturer I dag. 30 grader, det det varmeste jeg har badet i sommer. Det for så vidt også det eneste jeg har badet I sommer, men det får være så sin sak. Hva det varmeste du har badet I løpet av sommeren? Det det jeg lurer på. Gi meg din beste badeopplevelse I kommentarfeltet på Facebook-siden vår akkurat nå, og ikke minst også fortell meg da hvor mange billetter til sommerland du ønsker deg. Du finner konkurransen da under dette flotte AI-generert bilde som jeg har lagt ut på Facebook-siden vår nå av en veldig happy radiogjeng som hiver seg ut I vannsklyene fullt påkledd faktisk på dette bildet her, men ok det var for bra til å ikke brukes en gang til, så det måtte vi bare kjøre på med. 26 grader I vann I sommer, skriver Andreas Sandstå, som ønsker seg 3 billetter. Joachim Torkelsen skriver at ja, det beste må vel ha vært de dagene jeg fikk med min høygravide kone ut på Bjørkøya, og minst da på 2 år fikk jeg teste paddleboard med Besse. 4 billetter, det hadde vært knall, skriver Joachim, og lagt ved bildet av Småen og Besse her på paddleboard gjennom Sive. Rundt 19 grader på Røra I juli, skriver Robin Solberg Gisholt, som ønsker seg 6 billetter til sommerland I Bø I dag. Og Ivona Sorcek har vært I Alanya I Tyrkia tidlig I juni. Da var det deilig, 26 grader I vannet, skriver hun. Ønsker billetter til hele familien. 4 stykker hadde vært supert. Så var det Alanya jeg også badet, men det var jo I juli da, og da hadde det også steget opp til 30 grader. Jeg hadde med gradestokk, eller sånn, jo, det jo det heter, ute I vannet. 30 I vannet, og så målte den 36 I skyggen, og 48 I sola var det vel, så det var jo en forholdsvis heit dag da, på Leian der sånn I Alanya I juli. Jeg tar det gjerne om igjen altså. Dette

Last Without You, det Delta Goodrum, og låta var kjent for hun deltok I Eurovision for Australia tidligere I år. Dette det vi

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
2: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men det har stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler i VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. 4 av 5 private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trygg Trafikk og politiet melder om økte skadetall og ulovlig trimming av elsparkesykler. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen som har ekteparet Tom Holland og Zendaya i hovedrollene dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt, kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hans Sverre Johannesen håper fylkeskommunen nå vurderer tiltak i Løbergveien i Skien etter en trafikkulykke natt til søndag. En bil med 3 unge personer kjørte av veien og forårsaket store materielle skader på eiendommen hans. Johannesen sier til TA at han i flere år har vært bekymret for høy fart og farlige situasjoner på strekningen, og ønsker blant annet lavere fartsgrense og fartshumper. Og brannvesenet og politiet rykket ut til Reimsgate på Vestsida i Porsgrunn i dag etter melding om røykutvikling. Det viste seg at noen hadde forsøkt å kutte kabler for å stjele kobber. Arbeidet førte til varmgang og røyk, men situasjonen ble raskt avklart, og politiet har nå opprettet sak på forholdet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Alt ser greit ut i trafikken, i hvert fall så langt i dag. Litt kødans igjen da på Vestsida, Riksvei 36 og Fylkesvei 356 i forbindelse med at Vabakken-tunnelen stengt, og da køler det seg inn over den grønne.

Denne lenka som leder mot Porsgrunnsbrua, men kun I retning Porsgrunn. Andre veien så ser det ut til at det går helt fint. Når det gjelder tog og fly så alt I rute. Det ikke sånn kjempevarmt I dag, selv om det en flott formiddag. Vi har rundt 17-18 grader nå de fleste steder. Skal bli enda litt høyere temperaturer enn det da utover dagen. Rundt 20 grader I Kragerø, par og 20 I Grenland og rundt 24 I Midtfylke. Og fortsatt sol og pent vær. Og så får vi et par tre småbegredelige dager med mye nedbør, regnvær og Ja, forholdsvis lave temperaturer, kanskje også litt lyn og torden innimellom, så ser det forløpig ut til at helgen ikke blir så halvgæren I det minste.

Nå har Ray leitet etter gubben I et halvt års tid, tror jeg. Nå har ikke funnet han tydeligvis. Where is my husband? 7:07 I sommerradioen her på Radio Grenland mandagsformiddag. Vi I august måned, 3. august står det I kalenderen, og vi også med det da ferdig med felles ferie og ferie for øvrig, I hvert fall veldig, veldig mange. Det jo skoleferie fortsatt, har et par ukers tid, så det jo greit nok det. Det sørger jo for relativt rolige dager I heimen fortsatt. Det aller beste liksom å slippe det her styre med minister og forberedelser, pakke sekker og ikke minst å få de her unge og håpefulle opp av senga om morgenen og gårde når de skal og sånn. Det kjenner jeg grei myk overgang å slippe å gyve løs på det sånn med en gang I alle fall etter fire deilige ferieuker. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 12. Helen Hafner må jeg si så fornøyd med sommeren også. It's a summer of love.

0: takk til synger Sam Fender sammen med Elton John I sommerradion her på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland. God sommer.
0: Sommeren helt ennå, selv om det står I august I kalenderen vår, og temperaturene har falt litt av sammenlignet med de voldsomme flotte temperaturene som vi hadde midt I juli. Vi deler ut billetter til sommerland I Bø, lagt ut en konkurranse på Facebook-siden vår, hvor ja, vi rett og slett på jakt etter gode, varme, deilige badetemperaturer. Hva det varmeste du har badet I sommer hittil? Det det jeg lurer på. 30 grader I Middelhavet for min del, og det var eneste badet også. Og ikke badet I Norge, og kommer sannsynligvis ikke til å gjøre det heller når jeg ser på oversikten over temperaturene akkurat nå I alle fall. Mange her som har vært ute derimot, selv om temperaturene kanskje ikke har vært all verden bestandig. Karina Syversen for eksempel som skriver at varmeste hun har badet I år 19 grader I Kilen. Ønsker seg for øvrig 3 billetter til sommerland I Bø. Hege Bjørk har badet ved brygga I Ula når det var over 20 grader I sjøen, og det var hippura det, og 4 billetter hadde passet bra, skriver hun. Madeleine har lagt ved bildet fra hytta hvor det har vært 26 grader I vannet. Da begynner vi å snakke. Her har både store og små kost seg, skriver hun. Ønsker 4 billetter til sommerland. Og så det Kari Hørte Jensen som har skrevet et lite dikt her, faktisk. Kalt var vannet, det ble ingen svøm. 4 billetter vår lille drøm. Barnebarna og mommo vil smile så brett. En dag sammen, det rett og slett perfekt. Den var fin, Kari, en god søknad, for å si det på den måten. Og så har vi Charlotte, som vi kan ta med helt til slutt her I denne omgang I alle fall, som skriver at det var 24 grader på badeplassen I Vegårshei, hvor de har hytte, og hun skulle gjerne ha fått med seg 6 billetter til sommerlandet I Bø. Vi får se hva vi klarer. Vi skal kåre en vinner som får med seg billetter, x antall, I løpet av tida frem mot klokka 12. Fortsatt muligheter da, til å hive seg på. Dette Wes Alane.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
7: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier og runder av bingo-kvelden med 5 000 kroner på tre rekker og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
8: Vi ønsker en riktig god sommer. Dette sommerradioen. Hear the clock ticking on the wall.

0: tidsperspektiv vi ser for oss frem til neste ferie dette her Eternity heter sangen til Alex Warren som du fikk I det klokka har passert 11:30 og vi skal ta en titt på lokale nyheter Lina Anundsen fra Siljan død, 111 år gammel. Anundsen, som var Norges eldste person, sovnet inn på Siljan sykehjem med den nærmeste familien rundt seg I går, skriver VG. Hun ble født I november 1914 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Hans Sverre Johannessen håper fylkeskommunen og vurderer tiltak I Løbergveien I Skien etter en trafikkulykke natt til søndag. En bil med 3 unge personer kjørte av veien og forårsaket store materielle skader på eiendommen hans. Johannessen sier til Thea at han I flere år har vært bekymret for høy fart og farlige situasjoner på strekningen, og ønsker blant annet lavere fartsgrense og fartshumper. Brannvesenet og politiet rykket ut til Reimsgate på Vestsida I Porsgrunn I dag etter melding om røykutvikling. Det viste seg at noen hadde forsøkt å kutte kabler for å stjele kobber. Arbeidet førte til varmgang og røyk, men situasjonen ble raskt avklart. Og det blir ny Notodden Blues Festival neste år. Festivalen solgte nesten 18 000 billetter I helga, som rundt 800 flere enn budsjettert. Etter et underskudd på 10 millioner kroner I fjor var fremtiden usikker, men økonomisk støtte fra Telemark Fylkeskommune og Notodden kommune bidro til å redde festivalen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikken så ser det ut til at det meste går ganske så greit I dag. Ingen meldinger nå I alle fall om noe spesielt å se opp for. Eneste at du må ha med litt tålmodighet da på Vestsida, for Vabakken-tunnelen den fortsatt stengt, og det fører til at det køer seg da fra gamle bommen omtrent og inn mot Porsgrunnsbrua. Ellers så ser det greit ut, I hvert fall ikke noen markeringer I kartet mitt akkurat nå, ingen meldinger heller, og alt I rute både på Bratsberg, Vestfoldbane og på Torp. Sol og fint vær det I dag også, selv om temperaturene ikke sånn kjempehippura, så blir det I hvert fall over 20 da etter hvert. Meldt et par og 20 som høyeste I Grenland I dag, og rundt 24 I midtfylket. Og så får vi et par-tre dager nå med litt ymse,

0: Kanal, den beste sommermusikken.
1: Straks 4 minutter forbi 11:30 mandags formiddag 3. august. Håper du har kommet greit I gang igjen etter ferien. Det var en tur I Tyrkia en ukes tid I ferien min. Og på radioen der nede så spilte de den her hele tiden omtrent. Så dette ble på mange måter lyden av sommeren da, for min del. Her Tame Impala og Dracula.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du,

naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Endelig har sommeren kommet til byen.

0: I've never met that girl.
1: Det er Ellie Sallert her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 9:09 I sommerradion denne mandag 30. august. Og det betyr også at vi ved veisende, I alle fall ved veisende for del 1 av sommerradion. Blir en liten lunsjpause for min del, og så det på'n igjen da I ettermiddag fra 2 til 5. Jeg heter Thomas, sier takk for følge. Nyt resten av formiddagen og tidlig ettermiddag, så høres vi altså igjen da om et par timers tid. Og sånn det på sommeren. Så tar vi litt London Beats helt på tampen. I've been thinking about you.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplass.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
5: Sol og sommer på Radio Grenland.
6: Her VG-nyhetene. En lærer I Akershus fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt misbruk av overmaktsforhold. Forholdene som etterforskes har skjedd tilbake I tid, skriver politiet. De kabinansatte I SAS går ut I streik fra og med lørdag 8. August klokken 4 om natta, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. De kabinansatte har gjennom en uravstemning sagt nei til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under et døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Norges eldste Lina Anundsen død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. Nå det Nunna Moum på 110 fra Larvik som Norges eldste. Portugals og Norges friidrettstropper skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært I rettsak med. EM går av stabelen 10. August I Birmingham I England. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Sommerferie pluss duverden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferd igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
7: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. Fem år og fortsatt billigst.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Her VG-nyhetene. En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
1: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid I kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 4 av 5 private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. Nå det 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik som Norges eldste. De kabinansatte I SAS går ut I streik fra og med lørdag, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100 000. 100 000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10 000 kroner I premier, og runder av bingokvelden med 5 000 kroner på tre rekker, og jackpot på 100 000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Gjør noe gøy sammen! Spill radiobingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radiobingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: som går all in denne mandags ettermiddagen. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og særlig deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
2: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne I de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys I de varmeste timene. Flere land østover I Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
3: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur I 2027. Men da stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler I VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt. Den kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
5: Her kommer sommer.

0: disse sommermusikken.
1: Sommer.

Manaro, so. Luis Fonsi, Darian King. Ja, det vi I gang med ettermiddagsutgaven av Sommerradion denne mandag 3. august. Håper du har hatt en fin første dag tilbake på jobb etter lang og god ferie, hvis det gjelder også for deg I dag da. Hvis ikke så håper jeg at du nyter fortsatt gode, rolige, deilige feriedager. Og det gjør du jo hvis du skoleelev, for eksempel. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5 I ettermiddag. Masse god sommermusikk på vei også. Også denne her da, fra Donkey Boy. Dette Flash of Light.

Beddingfield. If you're not the one, 12 over 2 her på Radio Grenland mandags ettermiddag. Sol og pent vær I dag, og det fortsetter resten av ettermiddagen, så blir det tilskyende utover kvellinga. I morgen starter det med opphold og litt sol før regnværet kommer inn etter hvert utover ettermiddag og kveld, og så det meldt mye regnvær natt til onsdag, stedvis også med lyn og torden. Men det går over, og det ser ut til at helgen blir fin I det minste. Dette Tobias

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
1: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag, da?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Endelig har sommeren kommet til byen.

One Illusion synger Tina Turner her I sommerradion på Radio Grenland 7 minutter på halv tre klokka Norges eldste person bodde frem til I går I Siljan Lina Anundsen eller Kløverø som hun ble født som 12. November 1914 I Siljan tenk det 1914 det begynner å bli en god stund siden hun ble 111 år og 263 dager gammel og faktisk det tredje eldste registrerte menneske I Norge gjennom alle tider, det jo en fin ting å ha med seg det I ettertiden. Hun ble døpt I Siljan kirke 24. Januar 1915, altså midt under Første verdenskrig. Så giftet hun seg I 1934 med Gunnar Anundsen. Han døde for øvrig I 2002 og ble 89 år gammel, så hun dro jo fra ektemannen ganske bra årmessig og så har hun seks barn da eldste 91 år gammel født I 1935 og så har hun barn på 89 83 og 81 74 og 72 så her snakker vi om noen som har opprettholdt befolkningsveksten I Siljan det det ingen som helst tvil om Og særlig hvis vi også slenger på barnebarn, oldebarn og tippoldebarn, for det også ble en anselig mengde. Men Lina Anundsen, hun bustet altså ut for siste gang da på gamlehjemmet I Siljan I går. 111 år og 263 dager gammel.

Madonna oppholdt seg I Norge I sommer, I hvert fall nord for, for vårs da. Det har jo vært Sør- og Østlandet som på en måte har hatt sommer I Norge I år. Resten av landet har vel ikke hatt all verden så skryta av. Det vel bare så vidt de har sett sol enkelte steder og temperaturer over 15 grader har hørt til sjeldenhetene, I hvert fall ut fra de snappene jeg har fått av folk som bor I andre landsdeler som Vestlandet og Trøndelag og Norda for der igjen også. Vært litt misunnelig på det forholdsvis fine sommerværet vi har vært så heldige å ha I år da. Dette Alex Warren og hans Fever Dream. How do

0: Leter du efter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på

16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Vi gir deg lyden av sommer.

synger Ella Langley I sommerradion her på Radio Grenland. Snart kvart på tre. Ja, vi ikke helt der ennå da. 11 og et halvt forbi halv tre som vi har passert nå. Det en nydelig ettermiddag. Mye sol og fint vær. Temperaturer på ja, litt over 20 grader. Og nå begynner også temperaturene I vannet å stige bitte litt grann opp mot 20 grader også enkelte steder. Ikke helt over. Det vil si Øverbøkjønn I Siljan har faktisk så vidt det passert 20 grader I dag. Og så det Sandvann I Drangedal som også I nærheten med 19,5. Akkurat det samme som det ved Gåsodden I Skien. Ellers så har vi Tinnemyra, Notodden 18,6 grader. Langgangen I Porsgrunn 18,6. Bakkestranda I Skien 18,6. Olavsberget 18,3. Og så har vi Berg I Kragerø med 18 grader. Det var for øvrig noen dager siden. Skal vi se om vi kan få opp lista også fra de siste registrerte her, og da forsvant jo selvfølgelig fallende temperatur, men ok, vi kan dra innom Gunnarsholmen I Kragerø. Hvis du orker, 17,3 grader det der.

akkurat det samme som det ved Paradisbukta I Porsgrunn. Det med andre ord ikke veldig fristende. I hvert fall ikke for min del å hive seg ut I vannet I dag. Altså, det kaldt. Kanskje sommeren over bademessig. One Republic, need your love.

Hun kjørte og kjørte og kjørte hele natta gjennom med Cyndi Lauper sin versjon Dette her, I Drove All Night I sommerradioen på Radio Grenland 10 minutter på 3 Håper du har en strålende flott ettermiddag denne mandagen 3. august Vi da på plass igjen da de fleste etter en lang og god og deilig feriemåned I juli Enten du har hatt 3 eller 4 uker Ble jo sist nevnt for min del Det helt nydelig det altså, å ta de 4 ukene og bare kjenne at du glemmer hvilken dag det når du våkner opp og sånn. Først da du liksom ordentlig I feriemodus når dagene bare blander seg I hverandre og det har ikke noe å si egentlig heller hvilken dag det Dessverre var det jo ikke sånn I dag tidlig da. Da var det vekkeklokka igjen og komme seg opp og av gårde og ja, hverdagen tilbake. I hvert fall nesten. For min del så den jo det, men skolebarna, de har jo fortsatt ferie da et par ukers tid, og det litt deilig da, for litt sånn myk overgang fra ferietid til hverdagen ordentlig I gang igjen, sånn I midten av august måned. Vi skal innom litt nyheter om ikke så lenge. Først får du Max McNown.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100.000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10.000 kroner I premier og runder av bingo-kvelden med 5.000 kroner på tre rekker og jackpot på 100.000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder eller på nett. Gå til vår nettside, jærradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
3: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradion. Lytt til sommerradion. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradion. Radio 1.

0: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.
1: Og da var klokka blitt tre, du skal få de siste nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
3: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid I kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede I mer enn et halvt døgn nå oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Brannprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi gir deg lyden av sommer.

så definitivt en sunny afternoon som The Kinks synger om her I sommerradion på Radio Grenland og de for øvrig har gjort siden ja, 1966 eller der omkring da vi jo fort vekk 60 år tilbake I tid da. Men jeg synes jo den står seg det en fin og trivelig sommerlåt det fra den klassiske tiden som 60-tallet vel strengt tatt har blitt passert tre med ja, snaue 5,5 minutter nå. Jeg heter Thomas og gir deg sommerradio frem til klokka blir 5 nå I ettermiddag. Nå med musikk fra Valin.

Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band på Radio Grenlandet sommerradion 12 over 3. Og Casey and the Sunshine Band, de kan synge med god samvittighet ute ettermiddagen I alle fall, for det fortsatt meldt sol og pent vær for det aller meste resten av dagen. Men I morgen så blir det mye mer skyer, opphold, sådan fra starten av dagen, og så kommer det regn utover ettermiddagen, og kvelden kan hende også med torden etter hvert natt til onsdag.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer.

Hun vil ha en sommerlig klassiker fra slutten av 80-tallet fra Christer Sandelin I sommerradioen her på Radio Grenland. Klokka 4:07, og ja, vi har jo vært innom badevannet en liten tur I dag. Vi kikket jo på temperaturene her I stad, det var ikke mye å skryte av. Det det jo derimot andre steder I verden, 30 grader I Middelhavet om dagen, og det var jo helt nydelig da jeg var der for en halvannen ukes tid siden, og det var jo også da gjenstand for konkurransen vår litt tidligere I dag. Jeg lurte på hva det var, var den høyeste temperaturen du har badet I dag, og det det mange som heiv seg over på Facebook-siden vår. Du skal høre hvordan det gikk da vi ringte opp Kari og ga henne billetter til Sommerland litt tidligere I dag I sommerradioen ganske snart. Men først, Maroon 5.

0: just do what I do.
1: Det er meg og sangen som heter Lucky, og Kari var også heldig litt tidligere I dag da det dreide seg om ja, fortrinnsvis høye badetemperaturer I sommerlandkonkurransen vår.
2: Vi har skrudd opp varmen.
3: Radio Grenland.
1: Vi har billetter til sommerland I Bø som vi skal dele ut. Jeg har spurt hva det varmeste vannet du har badet I sommer, og det har jo vært litt forskjellig. Det har spent seg fra, jeg tror det kaldeste jeg har sett, var 8 grader. Og det for de tøffeste, spør du meg. Og så spenner det seg da derfra opp mot 30 grader. Da det selvfølgelig ikke I våre trakter da. Så det jo greit med alltid 25 I vannet I sommerlandet I Bø, som vi har billetter til I dag. Vi skal ringe opp igjen her som har vært med. Skal vi se om vi får noe lyd I, kanskje jeg må gjøre sånn. Tenker etter, det hjelper. Ser ut som vi skal til Ulefoss.
4: Hei da, Kari.
1: Hei, Kari. Stemmer det at vi handler på Ulefoss?
4: Det stemmer.
1: Ja, se det. Hvordan livet på Ulefoss I dag?
4: Jo, da her det bra her. Sola skinner og det fint.
1: Det kan jo ikke bli bedre.
4: Nei, det kan ikke det.
1: Måtte være at det ble litt varmere da, kanskje?
4: I vannet I hvert fall.
1: Ja, der spesielt.
4: ja.
1: Hva temperaturen I Nordsjøen nå?
4: Nei, jeg har ikke peiling. Det for kaldt for meg, så der har jeg ikke prøvd meg engang.
1: Jeg har ikke det enda. Dere har så fin strand med de der lekegreiene som ligger på utsida der.
4: Ja. Nei, det kjempefint det. Men det går kaldt for meg, gitt.
1: Ja, nei, jeg skal ikke diskutere mer om den. Det helt enig. Jeg så pingle. Jeg var på der Beverøya camping I Bø her tidligere I sommer.
4: Ja.
1: Og der har de jo en sånn liten kulp inn på området der. Og den ikke dypere enn at jeg kan stå der og vannet går opp til brysthøyde omtrent.
4: Okay.
1: Det var så langt jeg kom. Det er rekorden min I Norge I år.
4: ja, ikke sant.
1: så ja, nei, vi må nok sønna for.
4: Vi må nok det.
1: Ja. Eller en tur til Bø igjen, bare I sommerland kanskje.
4: Ja, det hadde jo vært supert det.
1: Du har sendt jo en aldri så liten fin søknad her, synes jeg.
4: Ja, måtte jo finne på noe da.
1: Ja, jeg resiterte det I sted, men det blir jo ikke bedre enn når vi får det fra kilden selv.
4: ikke sant.
1: har du det lille diktet foran deg, eller?
4: Hva sa du nå?
1: Har du det lille diktet foran deg?
4: Ja da, skal vi se her.
1: Nå må vi høre hvordan det egentlig skal fremføres.
4: Ja, det var det da.
1: Kari hørte Jensen direkte fra Ulefoss.
4: Kaldt var vannet, det ble ingen svøm. Fire billetter vår lille drøm. Barnebarna og momo vil smile så bredt en dag sammen. Det rett og slett perfekt.
1: ja, men det kjempebra, Kari. Da skal vi sørge for at du får fire billetter til sommerland. Så,
4: tusen hjertelig.
1: En av de er til deg.
4: Jeg har tre barnebarn I Tønsberg som ikke har vært I Bø sommerland før.
1: Å, ja.
4: Så det hadde vært moro å glede de med det.
1: Ja, da det jo bare å få gjort det da. Før sommeren over. Ser jo ut at det noen dager, I hvert fall før sommeren stenger, hvor det blir litt sol og relativt grei temperatur, da.
4: Ja, jeg håper det.
1: Du får følge med på Yr, så skal jeg ta og få sendt av gårde fire billetter I din retning, Kari.
4: Tusen hjertelig takk.
1: For å ha en god sommer videre.
4: Ja, takk det samme.
1: Takk skal du ha.
4: Ja, ha

0: hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
4: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk.

sommerlig fra Bryan Adams, Summer of 69 her på Radio Grenland og Sommerradion straks kvart på fire mandags ettermiddag, og vi jo tilbake igjen da etter lang og god ferie, veldig mange I dag, det slutt på, på fellesferien, og I Skien så graves det jo som bare det om dagen, det litt utfordrende trafikkbilde, og det ble kanskje enda litt verre I dag, for I dag så ble krysset mellom Torgata og Telemarksgata stengt, og her skal det jo graves da I flere uker fremover. Så det jo viktig å si også at butikkene som ligger I Torgata, de selvfølgelig åpne hele tida, så det fullt mulig å fortsette handelen I Torgata I Skien mens gravarbeidene pågår. Eneste at det blir litt vanskelig å komme til med bil da, I og med at gater og kryss stengt, men det massevis av parkeringsplasser rundt forbi Skien sentrum utover de du finner til vanlig I Torgata, så det tipper jeg skal gå ganske så bra. Det bare å bruke byen, så blir den enda finere når gravearbeidene ferdig sånn en gang I løpet av høst og vinter.

Hun er halvt italiensk og halvt bamling, godeste Alessandra, som ga deg Marameo her på Radio Grenland og Sommerradion. 4:09, håper du har en strålende flott ettermiddag denne mandag 3. august. Det alltid litt hardt når man tilbake igjen etter lang og god ferie, men nå I alle fall den offisielle arbeidsdagen over om få strakser. Og frem mot siste nytt nå klokka 4 skal du få Sane og Side Effects.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Etter en lang og god ferie så det flere enn Ale Black som trenger en dollar eller to, altså. Klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
2: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne I de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys I de varmeste timene. Flere land østover I Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede I mer enn et halvt døgn oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Sverige slutter seg til nasjonene som trekker støtten til gjenvalg for FIFA-president Gianni Infantino. Det skjer etter at han ville selge deler av VM til eksterne aktører. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kameraet etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

Second Chance heter sangen til Lucas Graham som du fikk på Radio Grenland og Sommerradion straks 4:05. Det mandags ettermiddag og vi da ferdig med den offisielle arbeidsdagen, den første sådan etter at vi tilbake da fra fellesferien veldig, veldig mange I dag. Litt tungt, for trøster jeg meg at I morgen tirsdag, da blir det sannsynligvis enda verre også. Pleier det, altså. Tirsdagen enda her enn mandager, spør meg, men ok. Vi får gjøre det beste ut av det. Nå vi tilbake på plass, og som med fortsatt sommerradio ut denne uka her da på Radio Grenland. I dag, frem til 5, jeg heter Thomas, og dette vel blant annet datteren til Wilson, nei, til... Brian Wilson I The Beach Boys, tror jeg, I Wilson Phillips. Phillips husker jeg ikke hvor jeg fra, men sangen heter Hold On.

Braxton, en fin, fin mandags ettermiddag på Radio Grenland. Another sad love song var det du fikk I det. Klokka viser 13, snart 14 minutter forbi 4. Og vi har jo fått en ganske sommerlig og fin start på denne 1. august uka da, men I morgen så blir det litt mer ymse, skal vi kalle det. Det starter med overskyet oppholdsvær og perioder med sol innimellom, og så blir det mer og mer skyer, og så blir det regn utover ettermiddagen og kvelden, og ganske mye regn natt til onsdag. Det kan også være at det blir litt lyn og torden. Resten av onsdagen ser ut til å bli grå og overskyet, men med opphold. Dette her musikk fra Kygo.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Jackpotten I taget. Blir du med og spiller radiobingo på mandag klokka 21? Jackpotten har vokst og vokst, jevnt og trutt, og nå den på 100.000. 100.000 kroner. Hvem skal ta den? I tillegg, vi spiller om 10.000 kroner I premier, og runder av bingokvelden med 5.000 kroner på tre rekker, og jackpot på 100.000 kroner I spill. Blir du med? Mandag klokka 21, kjøp et brett på et av våre utsalgssteder, eller på nett. Gå til vår nettside, jaradion.no. Og husk, det mandagskvelden klokka 21.
5: Sol og sommer.

American Life in the Summertime fra Francis Dunnery, tilbake fra 94, tror jeg det var, så begynner det å bli en stund siden det også. Håper du har en fin mandags ettermiddag, 3. august. I går spilte Odd hjemme på Skagerrak Arena mot Tabell Jumbo Åsane. Sist de møtte Åsane så gikk det jo ikke fullt så bra som det gikk I går da. Vi skal oppsummere det hele litt sammen med Kurt Hella ganske snart. Men først så skal du få Taylor Swift. Dette Opalite.

0: Tame Impala og Dracula, godt hjulpet av Jenny da på denne versjonen som du fikk nå halvannet forbi halv fem mandags ettermiddag. Tidligere I dag så pratet vi fotball I sommerradioen. En fotballsommer med massevis av gode VM-kamper over, og det tilbake til hverdagen også I Obos-ligan. Det har det jo for så vidt vært en stund da, Kurt Hella, for det har vært litt kamper I sommer for Odd. Ikke alle av de har gått like bra som kampen mot Åsane I går.
1: Nei, det har jo vært en veldig svak sommer for Odd. Det hadde fem kamper uten seier, to poeng. Av 15 mulig, og det jo da rast bakover på tabellen, og forspranget til Kongsvinger og Co. Har jo blitt større og større uke for uke, for å si det sånn, men så snudde det jo veldig da I går med en imponerende 4-1-seier mot Åsane. Åsane jo tabelljumbo, det skal jo sies, men Strømmen var tabelljumbo, og Strømmen som jo da Odd... ikke klart å slå, selv om Strømmen hadde 10 mann I en omgang sist helg. De slo jo da sensasjonelt Kongsvinger I runda I går. Kongsvinger som ledet før kampene tok til, ledet tabellen. Så det gir jo liksom med et nytt sånt lite håp da om at man skal kunne melde seg på I denne topp 2-striden, som vil være så viktig selvfølgelig med å gå rett opp. Det jo veldig tøft å kvalifisere seg via playoff, som 3-6. Så en veldig god kamp av Odd mot Åsane I går. Skapte bra med sjanser, skåret flotte mål, gode prestasjoner i det hele tatt der, og det ble liksom akkurat en slik seier på hjemmebane. Man på en måte har etterlyst en stund. God fotball, klare siffre, og så hjalp det jo da selvfølgelig veldig på tabellen, og da det bare 5 poeng opp til Stabæk som nå topper, og så ser vi litt grann på kampprogrammet fremover da, så møter man Moss og Lyn på bortebane de to neste I Obos-ligaen. Det jo to lag som I fritt fall nedover altså, og så har man da Kongsvinger og Strømsgods på hjemmebane I to av de tre neste etter der. Det jo to lag man må ta sannsynligvis en seier mot da, om man skal kjempe om denne direkte opprykksplassen da. Kanskje litt vanskelig å ta helt da etter en seier på siste seks, men det var en veldig positiv runde på Odd sin del dette da.
0: Ja, det litt surt å tenke på at det så mange poeng som har glept så enkelt som det har gjort, og det kunne jo enkelt vært tabelltopp om det hadde vært litt mer stang inn kanskje, og ikke minst om Odd hadde husket på at en fotballkamp har faktisk to omganger og ikke bare en.
1: Ja, det har jo vært veldig jevne kamper. Ledet jo mot Strømsgodset, ble 2-2, det 0-0 mot Strømmen, 0-0 mot Hødd liksom, så det har jo vært jevne kamper, tapt jo da borte mot svake Åsane liksom, så nei, det må man nesten bare prøve å klare å glemme, også fokusere på å få en like bra avslutning på sesongen, da det jo 14 kamper igjen, så man hadde en start på sesongen, hvis man klarer det, så vil man jo ha en mulighet til å være oppe og kjempe topp 2, jeg føler det avgjørende hvis man skal rykke opp, altså for det å rykke opp via playoff. Først så skal man da komme seg til playoffen, og der møter man jo et ganske bra eliteserielag. Den veien knalltøff, så topp 2 som gjelder, og man fikk nok en sånn fornyet optimisme I går med tanke på de andre resultatene, og at det kan faktisk skje.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

American Girls synger godeste Harry Styles her på Radio Grenland og sommerradion 14 minutter på 5 som klokka har blitt. Som nevnt tidligere så det jo ikke bare lett å holde styr på dagene når man har ferie, men nå har vi ikke ferie lenger, så da det enkelt å vite egentlig at det mandag. Og når det mandag så det muligheter til å plusse på litt på bankkontoen, og det passer jo greit etter en lang og god ferie, for ferie langt fra gratis. Jeg antar du også har merket deg I løpet av siste måneden. Det 100 000 kroner I jackpotten I radiobingoen I kveld. 1.20.00 vi klare, så får vi jo bare krysse fingrene da. Stikk innom bingobong.no. Der finner du alt du trenger å vite om kveldens runde, og ikke minst så finner du også bingo-blokker da, sånn at du kan bli med og være klar når klokka blir 9 I kveld. Vi får ønske lykke til. Dette Kevin Little.

Need to Sleep synger Alan Walker og Iselin Solheim I det. Det på tide å ta seg en liten ettermiddagslur I solveggen. Det ikke det da? Bare husk solkrem, eller så ja, kan du våkne opp røre enn du ønsker å være. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Vi stenger av for sommerradioen denne mandag 3. august, men så vi jo på plass igjen da, I morgen når det tirsdag. Så får du nyte resten av finværet, koste deg masse, og så skal du få litt Robin Neville

0: søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes!
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
7: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av,
7: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
8: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
9: Har du sett Norges mest unike empirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
10: Vi gir deg lyden av sommer.
11: Radio
10: Grenland.
12: Her vegnyhetene. Et barn skal være påkjørt I Ås I Akershus. Luftambulanse på vei. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
13: Det har ikke blitt bedre siden I fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak, og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jakobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet I løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyflott.
12: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Portugals og Norges friidrettstropp skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært I rettsak med. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
6: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.

0: Hjem. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus har omkommet. Det har foreløpig ikke kommet mer informasjon. To luftambulanser rykket ut til ulykken. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brannprofil Nicolas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og Tazarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus i dag har omkommet. Barnet i barneskolealder og skal ha vært på sykkel da ulykken skjedde. To luftambulanser rykket ut til ulykken. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
1: Det har ikke blitt bedre siden i fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak, og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jakobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet i løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyfløtt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Her VG-nyhetene. En motorcyklist flyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
1: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
2: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no. Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también.
6: Eso es horrible.

Hallo, hallo, hallo. Litt forsinket for jeg trykte på feil knapp, så jeg stod her og ønskte vel møtte Radio Bingo med 100 000 kroner I jackpotten, og det var bare meg og Anne Kiske som hørte det. Så vi begynner på nytt igjen og sier hei og hallo og vel møtt. 100 000 kroner altså I jackpotten I kveld. Og to lykketall skal vi ha. Det når vi spiller tre rekke I runde tre. Vi skal spille en, to og tre rekke I hver rundene, alle tre. Og du har alle tallene som blir lest opp. Og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være inn forbi samme innringerfelt. Det seks felt på brettet. Og hvert av de feltene sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hvilket tall fikk du bingo på, og hva som talongnummeret. Vi klar til Omgang 1, en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Det første tallet I kveld blir 86. 8, 6. En, 4. 45, 4, 5, 72, 7, 2, 35, 3, 5, 76, 7, 6, 61, 6, 1, 67, 6, 7, 24, 2, 4, 20, 2, 0, 66, 6, 6, 25, 2, 5, 82, 8, 2, 12, 1, 2, 90, 9, 0, 21, 2, 1, 62, 6, 2, 73, 7, 3, 16, 1, 6, 26, 2, 6, og der ringer telefonen, sjekker den straks tilbake.

Tone Lia starter opp i kveld med en rekke på tallet 16. 16 er det neste siste tallet vi hadde, etter 16 salme 26, som da for sent på en rekke. Tone Lia, altså på tallet 16, har kjøpt etter på Godberg.

Tone Lia er kveldens første vinner. En rekke her I runden, på tallet 16, etterpå satt med tallet 26. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi ha to rekke, begge må være en forbi samme innring av felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 89. 89. Sytti, sju, null. Femti en, fem en. Sytti en, sju en. 19 N 9 44 4 4 83 8 3 79 79 75 75 42 42 85 85 50 50 7 enkel 7 15 en 5 22 2 2 23 2 3 11 en en 69 6 9 65 6 5 81 8 en 18 en 8 4 enkel 4 74 7 4 60 6 0 8 enkel 8 84 8 4 og telefonen ringer og vi sjekker bingo.

Beate Dybdahl har to rekker og fikk det på tallet 8, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 8 hadde vi tallet 84, som da for sent på to rekker. 8 eller tidligere, altså Beate Dybdahl har ikke vært på Coop Prix på Herre.

Beate Dybdahl er vinner av to rekker her I runde 1. Fikk altså to rekker på tallet 8. Etterpå så hadde vi tallet 84. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. 3 rekker. Vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå blir 80. 8, 0. Sekstitre. Femtitre. Femtre. Tre. Enkel tre. Trettifire. Tre, fire. Femtioåtta. Fem, åtta. Sex. Enkel sex. Tretti. Tre, null. Sekstifire. Seks, fire. Førtitre. Fire, tre. 41, 4, 1. Og telefonen ringer. Vi sjekker om det tre rekker.

Vi hadde Tone Lia som vant en rekke her I runde N, og nå skal vi ikke langt vekk, for nå var det pappaen til Tone Lia som har tre rekke Helge Lia på tallet 43. Brettet kjøpt samme plassen som Tone på Godberg. Det betyr, har du tre rekke på 43 eller tidligere, så må du ringe tallet 41 for sent.

Helge Lya er vinner av tre rekke 1000 kroner. Og med det så blar vi om til runde nummer to. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og første tall I runde to det blir 17. 1-7. Tolv, en, to. Sekstini, seks, ni. Syttioåtta, sju, åtta. 18, 1, 8 27, 2, 7 81, 8, 1 73, 7, 3 58, 5, 8 33, 3, 3 70, 7, 0 20, 2, 0 47, 4, 7 55, 5, 5 53, 5, 3 34, 3, 4 10, 1, 0 41, 4, 1 72, 7, 2 30, 3, 0 22, 2, 2 Det ringer telefon. Vi sjekker bingo.

Turi Antonsen har en rekkeffekte på tallet 72. Det betyr det to tall som da for sent. Det tallet 30 og tallet 22. 30 og 22 for sent. 72 eller tidligere så må du ringe. Turi Antonsen har kjøpt etter på Godberg.

Turi Antonsen, du vinner av Eirika her I runde 2. Bingo betalte 72, og etter du fikk bingo, så hadde man altså tallet 30 og tallet 22. Vi fortsetter samarke, to rekke, begge I samme innringet felt, og tallet nå blir 35. 3, 5. Åtte, ni. Seks. Enkel seks. Førtito. Fire, to. Vi fortsetter om et lite øyeblikk.

Den spiller to rekker i runde to. De to siste tallene vi hadde var tallet 6 og tallet 42. Og så kommer tallet 77. Fyra, sex, fyra, sex, tjugotre, två, tre, tjugofyra, två, fyra. Tretton, en, tre. Sextiosex, sex, sex. Åttiotvå, åtta, två. 67, 6, 7. 9, enkel 9. 25, 2, 5. 88, 8, 8. 29, 2, 9. 11, 1, 1. 15, en, fem. 1, enkel, en. 44, fyra, fyra. 38, 3, 8. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Nina Krogedal Gya har to rekkefekter på tallet N. Etter tallet N så hadde vi tallet 44 og tallet 38. De for sent. 44 og 38 for sent. Hvis du to rekker på tallet N eller tidligere, så må du ringe. Nina Krogedal Gya har kjøpt brettet hos Circle K på Nærbø.

Menar Krogedal Gya ved navn to rekke her I runde to. Fikk Bingo betale 1, og etterpå så hadde vi tallet 44 og 38. Vi fortsetter samarken, nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 32, 3, 2. Førtini, fyra, ni. Syttifem, sju, fem. Fyra, enkel, fyra. Fem, enkel fem. Førti, fire, null. Femtiseks, fem, seks. To, enkel to. Sekstien, seks en. Fjorten, en fire. 16, N, 6. 87, 8, 7. 59, 5, 9. 36, 3, 6. 74, 7, 4. 76, 7, 6. 86, 8, 6. 60, 6, 0. 3 ringer telefonen med sjekke bingo.

til Stia Jonsen tre rekke fikk til å betale 76. Det betyr at det to tal som da teller ut, det tallet 86 og tallet 60. 86 og 60 for sent. 76 eller tidligere så må du ringe. Kessia Jonsen hadde kjøpt på nett.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post til oss, og da tar du bilder av alle fire sidene av brettet, og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Da er det på tide til å summere opp at Kesia Jonsen, du har vunnet 1500 kroner her i runde 2, 3 rekke. Og hvis vi har brettet ditt i hende på innen onsdag formiddag, så har du pengene på konto torsdag morgenen. Vi utbetaler altså på onsdag ettermiddag. Da blar vi om til omgang nummer 3 og gjør klar for å spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner i alle fall. Og pluss at vi har altså jackpotten vår som forrige mandag kom opp i 100 000 kroner. Der blir han værende til dess noen henter han, og skal du hente han så må det være på et lykketall. Vi hadde et lykketall forrige mandag, det betyr i kveld blir det to lykketall som Anne Giske skal trekke. Og hvis du får de 5000 kronene på et av de tallene der, så skal du også ha jackpotten. Anne Giske, hva blir kveldens lykketall?
1: 63.
0: 63.
1: Og 11.
0: Og 11. Vi har to lykketall, ikke Kristiania, 63 og 11. De skal vi huske når vi skal spille tre rekker. Vi spiller en rekke, 250 kroner, og første tall ut i runde 3 blir tallet 4. Enkel 4. Fem. Seks, sju. Seks, ni. Det var akkurat det jeg sa. Jeg trodde jeg trykte. Sånn er det av og til. Vi hadde tallet 69, og så kommer tallet 57. Seks en. Tjueni. To. Enkel to. Tjueen. To.

Heidi Andersen har en rekke fikk til å betale 45. Etter 45 så hadde vi betalt 36 og tallet 10. 36 og 10 for sent. 45 eller tidligere, så må du ringe nå. Heidi Andersen hadde jobbet på Funnmark i Porsgrunn.

telefon fra Evy Irene Fosse, og med en rekke på tallet 45 hadde kjøpt etter hos Circle K på Nærbø. I øyeblikket står vi med to med en rekke på tallet 45, tallet 36 og tallet 10 er for sent. 45 eller tidligere, så må du ringe.

to vinnere. Det Heidi Andersen og Evi Irene Fosse. Begge to Eirika 250 kroner. Begge to med bingo betaler 45. Etter 45 hadde vi tallet 36 og tallet 10. De skal vi ha med når vi nå spiller to rekke. Begge må være innenfor samme innringet felt. Og tallet med krysset nå blir 14. N4. N. Åh, det var det ene lykketallet vårt. Det sanste ikke jeg, men det oppdagte Anne Giske. Der gikk altså det ene lykketallet som var tallet 11, N. Vi fortsetter. 74. 74. 49. 4, 9. 72. 7, 2. 28. 2, 8. 42. 4, 2. 26. 2, 6. 41. 4, 1. 8. Enkel 8. 63. 63. Det var forsynet meg, det andre lykketallet vårt. Vi hadde det travelt i kveld. Vi spiller fortsatt to rekke. Siste tallet var altså 63, og så kommer 39. 3, 9. 18. 1, 8. 54. 5, 4. 88. 8, 8. 51. 5, 1. 33. 3, 3. 5. Enkel 5. Da våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

Nils Einar Skrøkkerød har to rekker, fikk til å betale 33. Hadde kjøpt rett I Porsgrunn hos Finnmark. Etter tallet 33 så hadde vi tallet 5, som da for sent på to rekker. Har du to rekker på 33 eller tidligere, så må du ringe og tallet 5 altså for sent. Nils Einar Skrøkkerød står I øyeblikket med de 500 kronene.

Ny telefon, den kom fra Tina Charlene Lund med bingo på tallet 50N. Nils Einar Skrøkkerød, det tallet før ditt tall som var 33, og det betyr at du må sende en brett, du skal ha to brett I trøstepremie ifra oss. I øyeblikket så står de 500 kronene hos Tina Charlene Lund på tallet 50N. Du 51 eller tidligere så må du ringe 33 og 5 for sent.

Tina Charlene Lund. Du må sende inn brettet ditt med navn og kontonummer på. Du vinner av 500 kroner her I runde 3, to rekke. Og etter du fikk bingo så hadde vi altså tale 33 og tale 5. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Og ettersom at begge lykketallene våre gått, så spiller vi da om 5000 kroner. Og det betyr at neste mandag så har vi jackpotten med oss, og da har vi tre lykketall. Men nå, vi spiller om 5000 kroner. Siste tallet var altså 5, og så kommer 20, 2, 0. Syttini, sju, ni. Syttiseks, sju, seks. Førtiåtta, fire, åtta. 13, 1, 3 86, 8, 6 30, 3, 0 71, 71 23, 2, 3 60, 6, 0 83, 8, 3 24, 2, 4 12, 1, 2 Det ringer telefonen. Kan vi ha et krav om 5000 kroner og tre rekke? Det tidlig, men vi sjekker.

han blei slått ut på to rekke Nils Einar Skrøkerød, men han ga seg ikke med det. Nå prikte han inn tre rekke og gjorde det på tallet 24. Det neste tallet vi hadde, det betyr at tallet 12 da blir for sent. 24 eller tidligere. Nils Einar Skrøkerød står altså med 5000 kroner på tallet 24 på brettet som han hadde kjøpt på Funnmark i Porsgrunn. Da blir det et par spennende minutt for Nils Einar for å se om de 5000 kronene blir hans.

Nils Einar Skukkerød, gratulerer, gratulerer, gratulerer. Du, de to rekkene glapp, men du prikte inn de tre rekkene og den store gevinsten på 5000 kroner I kveld. Gratulerer igjen. Med Jeg minner bare om at neste mandag så trekker man altså med oss jackpotten, og da skal man trekke tre lykketall. Og hvis du hører veldig mye bråk her nå, så det et helikopter eller et eller annet sånt som lager masse bråk rett ut forbi vinduet vårt. Men kanskje du ikke hører det, eller kanskje du hører litt. Okke som, tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo I kveld her I studio. Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting med det mage på neste mandag klokka 9. Takk for nå og ha det godt.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken, her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Radio Grenland.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
7: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av,
7: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten

0: blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.